0: tusen gånger.
1: Check out new music, ny musik först. På power.
2: Inte allmosa.
3: حبايب اف ام The Little Popular Radio.
4: حبايب اف ام 93.5.